kan ngai thlak mek hi joseph zaiming thangan ni tin lal pati la asakani a thlatlui thlakal ta chunga la thanlar zual adin hun pari pali na din hun hau pha ani tuna chum pathum na din hun hau tu kampung le anga minung ram ti la rtc lal du omi sak ani a tunai longa thlak.